0: Sikhabeni ke sesibili ke salo ke uhlelo ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u98.0fm sithizwa umehluko. Right, emsazweni izomzansi u98.0fm sithizwa umehluko. Okay, kulungileke lana ke sithinta ke zona ke indaba lezi ke zahlukahlukene kuze kushaye lapha ku 3 o'clock. Ngale kwaloko siphinde ke nakhona ke la ngunikeze ke la ikakhulukazi ke zona ke la ithuba nawe uphawule ke nawe ngowakho ke umbono. Kanti ke umndeni nkulu zathozwa ke naseyindabeni KwaZulu-Natal la mhlonishwa uThamsa Ngantoli naye azwarisa konipela ke la ukukhathazeka la nangemva kokuthi kabanye ke la bamele wona kamazwa ngaphandle bengasange balibhade emhlanganweni. Obuba nje kakhulukazi ngenhloso yokuthola isixazululo esisheshayo mayelana nokuhlala kwabo kufika lapha kumgwaqo kwela uCheck Guevara ewaziwa ngoMore Road ngaphandle kwamahhovisi lawa akwa Home Affairs right la eThekwini yo so ke lutho ukufika ke lapho ebefanele batheleke nakhona ndunankulu kwela uMphemba
1: abamelela amazwe abo abanama office la uthi kanti yini umsebenzi wabo ingani kunama office

Sekazake wakho yezu hlelo ke sikaqama kule drive show siyabingelele ke ntambama yena kumlaleli womsakazo yezu lomzansi sikuphina kuphila hlelo ke khona umsakazo ke wakho yezu egama nasibongo unosipho kangubani ovathola phezulu oluphansi labafakazana sindawonye ke kuze kushalona ke uhora ke lapha ya lesithupha emsakazweni ke wakho yezu umlaleli yakwazi ukuqhubeka impela bayingxenye yalo ke nje uhlelo nalapha enkundleni ke zethu uzoxhumana kuona ku WhatsApp kanjalo ke uyakwazi ukwengena ke ushiye wona ke umqhafazo ke yakho kanjalo ke nakuona ke lapha ya ama voice note ngale kwalokho ku 06 0 4 0 7 1 6 4 yona nginombolo le mina nawe sikwazi ukuthi ke sidingide kunakuzona ke indaba ethi ke zahlabahlosa impela kulona ke leli viki cishe ke usukwini ke lwezolo impela sidingide impela ke indaba ebethanda ukuthi ukusinda kancane masikhuluma ke ngezwe lezo laseNingizimu Afrika namhlanje ke impela sigabene ke sokuqala salo ke uhlelo ngizobadedela abalaleli bakwazi ukungena ke sesibuyekeza kakhulukazi izinto ke etheke zahlaluka kulona ke leli viki masikhuluma ke ngale yokubuyekeza kakhulukazi siyazi ukuthi ke nezinsuku zokhethwa ngempela ke zisemome njengoba ke amaqembu wempela ke lungiselela ukuya kulona kukhetho lohulumeni ke basekhaya

nalapho ke futhi sokubhekela ke indaba ethe ke ezahla bahlosa emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi. Kanti ke ngoma singene ke ngayo ngoma ke mnandi kakhulu lapha etheke sakunikeza ke yona ke lapha Soweto String Quartet labe sike khona Africa Renaissance ingoma ke lesingene ke ngayo kulona ke nje uhlelo bese uthi ke lesikunikeza ke yona ezinyekeze ngoma ke futhi ezimnandi kakhulu yakhe ke lapha uMandisa uGiankis kakhulukazi ke performa ke live yona ke lapha Symphonic Celebration impela iperforma ke khona ke lapha Cape Town ehamba ke nawo ke lapha Cape Town Philanthropic Orchestra kanjalo ke bethulo yona ke lapha Real Wired Music kakhulukazi eminyaka impela ke le yemcimbi akayenza kakhulu yena ke lapha uMandisa ke uGiankis emsakazweni ke wakho yezulu mzansi uthi ke indlela ake empumelelweni siphinde sibonge kakhulu kubona koza kwethu ebehleli ke nawe selokhu nje ngempela siqalile zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe umlaleli yakwazi ukukhubeka bengxenye yalo ke uhlelo kumbula ngehora ke lesine uzobe khona ke ukomisala khona sithi ke into iyiyo futhi ke kusiyona ihlezi isesimweni sokwenzeka emsakazweni ke wakho yezwe.

Yona ke lapha uMandisa kyanke sisemsakazweni ke wakho yezwi saqhubeka impela ke sakubhekela kuzona ke indaba etheke ezahlabahlosa zo54 ke kuphela insuku eyisele sibheke kulona kukhetho lo hulumeni basekhaya inhlangano ke ngokwahlukahlukana nje kwazo ziyaqhubeka impela nawo ke lapha ya imkhankaso ke nje yazo so mthethele umlaleli kakhulukaza ngene sheya kona uPaula nje kwakhe masikhuluma kakhulukazi ke ngaleyo khetho ngicabanga ukuthi ke kwezinye zendaba ezinkulu kakhulu ilesi ibona ke bethwini ke inhlangano ngoke ka ANC kanjalo ke nalokuhlaka lolengamele zona ke zokhetho IEC njoba ke ngempela belapha ya enkantolo yezokhetho njoba ke unhlangano ke leka ANC khala ke ngakho ukuthi ke cha ezinyekeze izathu eyenza ukuthi ingakwazi ukufinalize kakhulukazi ke ilist yama candidates ukuthi ke ngempela isystem yaka IEC iyona ke yakhahlela amagama ngenkathi ke bewafaka kuyona ke lapha ya isystem bayakuveza ke futhi ukuthi yebo bayavuma ukuthi ke basebenza ke kanti sokuthi ke sebeya lapha ngasemaphethelweni wokuvala wona ku IEC njoba ke yovala ngomhlaka 28 ku August ngo 5 ntambama u IEC ke ngapha uthi ke cha ohla ngothini ke lwabo ayikho into eyabake ingqinamba noma lento ababiza ke ngama glitch abakhona uthi ke maningi amaqembu akwazi ukuthi submit ngesikhathi esijasifane but ke bona bazange babe nenkinga ngenxa ukuthi ke u IEC wawungenawo ke lengcindeze kakhulukazi ke yawo ke ama glitch i ANC ke ithathi ke lolu daba faka khona ke lapha ya enkantolo kanti ke ziningi ke izinto zolokhu nje zidingidwa kakhulukazi kulonakelo ludabe ANC kuvezile ukuthi ke cha kwezinye ke zezinto ezifakile ama affidavits ne evidence evezayo ukuthi ke i glitch le ababhakene nayo ihambe ibanga elingakanani u IEC yona kuyayiphikisa ke kakhulukazi and ke isikhona ke lento ukuthi angaqalwa manje ku cast ke doubt kakhulukazi kubona ku IEC nangendlela ke usebenza ke ngayo iqembu le Democratic Alliance nalo ke impela ke lithi ke lizongena ke enkantolo ka kulokazi ke kulekelela uIEC kulonakelo ludaba shuthi ke bona bathi ke akuvikelwe kakhulukazi ke isithunzi sawo ke uIEC njoba sibheke kulona ke ukhetho lo hulumeni ke basekhaya inhlangano ke nalapha ya ATM njoba ke holona ke lapho umnumzana ke uvuyo lwethu uzungula khona ke parliament lezo laseNingizimu Afrika nabo ke impela bathi ke cha nathi ke siyayingenelela le kakhulukazi ukuthi ke makuvikelwe kakhulukazi ke isithunzi sawo ke uIEC njoba ke ANC fake wona kamaphepha enkantolo ke yezokhetho so ke yezinyekeze izinto ke lezi sitheke sayibona masikhuluma futhi ke le yendaba nama elections nezinto zakhona esiyibonayo uzophinda ukukhumbula futhi ukuthi ke iqembu le Action SA Democratic Alliance baphinda impela ke bathola naphezulu njoba bebanga kakhulukazi ke le ye Johannesburg mayoral candidate debate njoba ke ngempela ke kuna lama debates aqhubekayo noma kuna lezi ingqoqo eziqhubekayo ezithinta wona kama mayoral candidate osodolobha ayinhlangano ke lezi amaqembu efolosa ke ngabo sibonileke nalapha ya eJohannesburg kuyoba khona ke impela ke kutholana nje phezulu between ke iAction SA nenhlangano ke le yeqembu le Democratic Alliance kuyonakele ukuthi ke Action SA ifollowsa ngawe ke Herman uMashaba so ke nalapha ke impela ke kunembango ke siyibonileke yenzeka kakhulukazi ke lapha ngomhla ka ya siyasebona ke impela ke yenzeka kakhulukazi bese ukuthi ke ezinyekeze indaba esiyibonile

ezweni banzi luthuli siyabonga kakhulu ukuthi ke wingxenye yohlelo kanjalo ke nozandishange siyabingelela siyabona ekwara kumsakazi silomzathi FM bakhona ke bonke labasibhayela phana ke kuyona inombolo ka WhatsApp kafe noma ke usibhayele ke ku Facebook laphana ke ku Facebook siyabonga mjwara laphana ke kunombolo ka WhatsApp ngiyabona ke ama voice notes asekhona ena kanjalo ke makushala phana ke u 2 o'clock sobe sesingena ke kuwana ke umculo wakho mawukuthi ke kunengoma othanda sikudlalele yona nakanjani sokwazi ukuthi ke singena ke kuyona leyo ngoma makushala phana ke yena ke u 2 o'clock ekuyena ke u 3 khumbule ukuthi ke sobe sikudlalela nje umculo ocelwe nguwena ezimlalelo ezilomzathi FM sola ngo 2 kuyena ke u 3 kona kumsakazi ezilomzathi FM khona nginemidlalo ekhona namhlanje emidlalo emkhulu kade kukhona nanemidlalo nge weekend sokuphela ukuthi kuleyo mdlalo ihambe kanjani ekora kumsakazo wakho phambili izilomzathi FM igama lami usiyabonga isibongo ngwakamjwaha sobuyeka kanjani ke nayo ke i mix yakho makushala phana ke yena ke u ya makushala phana ke u 22 22 1 ke yena ke u 1 o'clock

4 o'clock phana ke bani ke 20 minutes before kushaye ke u 2 o'clock 20 minutes before umculo wakho simi hamsana ke nobani ke nozinqumalo ingoma ke ethi sizinkanyezi ingoma ke yabo ke entsha le kubuka sengathi ke ama artists esifazane eningizimu Afrika anokuhlangana manje enze umculo buka ke uLwandle Nkulu nakanjalo ke noma hu basanda ukuhlangana bazibiza ke